0: کریں گے۔ وزیر خارجہ مارکو روبیو کواڈ کے وزرائے خارجہ کی میٹنگ میں شرکت کی غرض سے چار دن کے دورے پر کل بھارت پہنچے۔ انہوں نے کل وزیر اعظم نریندر مودی سے ملاقات کی اور انہیں دفاع، اہم ٹیکنالوجیز، تجارت اور سرمایہ کاری کے علاوہ توانائی کی فراہمی، کنیکٹیویٹی، تعلیم اور عوام سے عوام کے درمیان تعلقات سمیت بہت سے شعبوں میں دو طرفہ تعاون میں ٹھوس پیش رفت کے بارے میں جانکاری فراہم کی۔ جناب مودی نے زور دیتے ہوئے کہا کہ بھارت اور امریکی عالمی بھلائی کے لیے مل کر کام کرتے رہیں گے۔ وزیر اعظم نے امن کوششوں کے لیے بھارت کی مسلسل حمایت کا اعادہ کیا اور مذاکرات اور سفارتکاری کے ذریعے تنازعات کے پرامن حل کی اپیل کو دہرایا۔ وزیر خارجہ جناب روبیو نے مغربی ایشیا کی صورتحال سمیت مختلف علاقائی اور عالمی امور پر امریکی موقف ساجھا کیے۔ پیش ہے ایک رپورٹ۔
1: کواڈ وزرائے خارجہ کی میٹنگ اس مہینے کی 26 تاریخ کو منعقد ہوگی۔ وزیر خارجہ ڈاکٹر ایس جے شنکر، آسٹریلیائی وزیر خارجہ پینی وانگ، جاپان کے وزیر خارجہ توشی متسو موتیگی اور امریکہ کے وزیر خارجہ مارکو روبیو اس میٹنگ میں شرکت کریں گے۔ ایک آزاد اور کھلے ہند بر الکاہل خطے کے لیے کواڈ کے ویژن کو مدنظر رکھتے ہوئے وزرائے خارجہ ترجیحی شعبوں میں کواڈ کے تعاون کو آگے بڑھانے کے بارے میں خیالات کا تبادلہ کریں گے، کواڈ کے جاری اقدامات پر پیش رفت کا جائزہ لیں گے اور بھارت بحر الکاہل خطے میں حالیہ پیش رفت اور باہمی طور پر متعلقہ دیگر بین الاقوامی امور پر غور کریں گے۔ دلی سے سپرنا سائکیا اور پریا مونڈل کی رپورٹ کے ساتھ خبرنامے کے لیے میں فہیم احمد۔
0: تجارت و صنعت کے وزیر پیوش گوئل کل سے بھارتی کاروباری رہنماؤں کے ایک وفد کے ساتھ کینیڈا کے 3 روزہ دورے پر ہوں گے۔ وزارت تجارت نے مطلع کیا ہے کہ تجارت، سرمایہ کاری اور بھارت کینیڈا جامع اقتصادی شراکت داری معاہدے سی ای پی اے کے مذاکرات کو آگے بڑھانے کے لیے اوٹاوا اور ٹورنٹو میں دو طرفہ مصروفیات میں حصہ لیں گے، جو اس دورے کا مرکزی محور ہوگا۔ اس سال مارچ میں کینیڈا کے وزیر اعظم مارک کارنی کے دورے بھارت کے دوران ٹرمز آف ریفرنسز پر دستخط کیے گئے تھے۔ مذاکرات کا پہلا دور مارچ میں ورچوئل طریقے سے منعقد کیا گیا تھا اور دوسرا دور 8 مئی کو ختم ہوا تھا۔ اس دورے کے دوران اوٹاوا میں مذاکرات کے اگلے دور کا انعقاد کیا جائے گا۔ دونوں فریق اس سال کے آخر تک ایک توازن اور باہمی طور پر فائدہ مند سی ای پی اے کو جلد حتمی شکل دینے کی سمت میں کام کر رہے ہیں، جس کا مشترکہ مقصد 2030 تک دو طرفہ تجارت کو 70 ارب کینیڈیائی ڈالر تک پہنچانا ہے۔ مغربی بنگال میں اس سال جولائی سے آیوشمان بھارت اسکیم کا آغاز ہوگا۔ وزیر اعلی شبھیندو ادھیکاری نے کل کولکاتہ میں صحت کے مرکزی وزیر جے پی نڈا کے ساتھ ورچوئل وسیلے سے ایک میٹنگ کے بعد یہ اعلان کیا۔ ریاستی صحت اسکیم سواستھیہ ساتھی کے تحت پہلے سے موجود مستفیدین کو آیوشمان بھارت اسکیم میں جوڑا جائے گا۔ آیوشمان بھارت آروگیہ مندر کے سلسلے میں ایک مفاہمت نامے پر جون میں نئی دلی میں دستخط ہوں گے۔ جناب ادھیکاری نے کہا کہ مغربی بنگال میں پی ایم جن اوشدھی کیندروں کی تعداد 117 سے بڑھا کر 469 کرنے کے سلسلے میں مرکز کو ایک تجویز بھیجی گئی ہے۔ وزیر اعلی نے یہ بھی کہا کہ علی پور دوار، کالمپونگ اور جنوبی دیناجپور میں نئے میڈیکل کالجز اور شمالی بنگال کے لیے ایک نئے ایمز کے سلسلے میں تجاویز بھی مرکزی حکومت کو بھیجی جا چکی ہیں۔ مہاراشٹر میں ٹی سی ایس فیسلٹی کے خلاف مبینہ طور پر جنسی زیادتی اور مذہب تبدیل کرانے کی کوشش کرنے کے معاملے میں ناسک کی ایک عدالت میں 1500 صفحات پر مشتمل ایک فرد جرم دائر کی گئی ہے۔ ایس آئی ٹی کے چیف سندیپ مٹکے کے مطابق یہ فرد جرم 4 ملزمان دانش شیخ، ندا خان، متین پٹیل اور توصیف اتار کے خلاف کل دائر کی گئی تھی۔ انہوں نے کہا کہ اس معاملے سے متعلق 7 سے 8 افراد کے خلاف اضافی فرد جرم اگلے 3 سے 4 روز کے دوران دائر کی جائے گی۔ صحت اور خاندانی بہبود کے وزیر جے پی نڈا نے کہا ہے کہ حفظان صحت کے بنیادی ڈھانچے کے ساتھ صحت اور طبی پیشیور افراد کی تربیت یکساں طور پر اہم ہے۔ انہوں نے یہ بیانات کل نئی دلی میں میڈیکل سائنسز میں امتحانات کے قومی بورڈ کی تقسیم اسناد کی 23ویں تقریب سے خطاب کرتے ہوئے کہی۔ جناب نڈا نے اس بات پر زور دیا کہ ڈاکٹروں کو حفظان صحت کے نظام کے سافٹ ویئر کے طور پر اپنی خدمات انجام دینی چاہیے، وہیں بنیادی ڈھانچے اور دیگر سہولیات کو ملک کے لیے ہارڈ ویئر کے طور پر کام کرنا چاہیے۔ وزیر موصوف نے کہا کہ ملک کے ابھرتے ہوئے طب کے مختلف شعبوں کے ماہرین کو

ساز دے کر بھارت اپنے حفظان صحت کے ایکو نظام کے مستقبل کو ایک شکل دے رہا ہے۔ میڈیکل سائنسز میں امتحانات کے قومی بورڈ کے بارے میں بات کرتے ہوئے جناب نڈا نے کہا کہ اس انسٹیٹیوٹ نے ایک مضبوط برانڈ تعمیر کیا ہے جو کہ حفظان صحت میں پیشورانہ صلاحیت، مفاہمت اور ساکھ کو پیش کیا ہے۔ انہوں نے اس بات کو اجاگر کیا کہ مریض کی دیکھ بھال میں اور زیادہ سہولیات

0: دیہی ترقی کی وزارت نے کہا ہے کہ کوئی بھی فرد و فریق، تنظیم یا کوئی ادارہ اگلے ماہ کی 21 تاریخ تک صلاح و مشورے کے لیے ضابطوں کے مسودے پر اپنے اعتراضات یا تجاویز پیش کر سکتا ہے۔ پیش ہے ایک رپورٹ۔
1: وکست بھارت جی رام جی ایکٹ نے 20 سال پرانے مہاتما گاندھی قومی دیہی روزگار گارنٹی ایکٹ ایم جی نریگا 2005 کی جگہ لے لی ہے۔ اس قانون کا مقصد ایک مالی سال میں قانونی روزگار کی ضمانت 100 دن سے بڑھا کر 125 دن کرنا ہے۔ وزارت کے مطابق ضابطوں کے مسودے سیکشن 33 اور اس قانون کی دیگر موجودہ شکوں کے مطابق وضع کیے گئے ہیں۔ وزارت نے کہا ہے کہ عبوری شکوں کے ضابطے قومی سطح کی قائمہ کمیٹی کے ضابطوں، مرکزی گرامین روزگار گارنٹی کونسل کے ضابطے، انتظامی اخراجات کے ضابطے و شکایات کے ازالے کے سے متعلق ضابطے سمیت ضابطوں کے مسودے صلاح مشورے کے لیے عوامی سطح پر رکھے گئے ہیں۔ نئے قانون میں بر وقت شفاف اور جواب دہ اجرت کی ادائیگیوں پر کافی زور دیا گیا ہے۔ اس قانون میں بے روزگار بھتے کی بھی گنجائش فراہم کی گئی ہے، بشرطے کے مقررہ وقت کے اندر کام نہیں فراہم کیا جاتا۔ وی بی جی رام جی ایکٹ 2025 اس سال 1 جولائی سے نفاذ کے ساتھ تمام ریاستوں اور مرکز کے زیر انتظام علاقوں میں شروع کرنے کے لیے اس ماہ کی 11 تاریخ کو نوٹیفائی کیا گیا تھا۔ نئی دلی سے اکشت ویدیان کی رپورٹ کے ساتھ خبرنامے کے لیے میں حسین اختر۔
0: امریکی صدر ڈونالڈ ٹرمپ نے کہا ہے کہ اسرائیل اور خطے میں دیگر حلیف ملکوں کے ساتھ فون پر گفتگو کے بعد آبنائے ہرمز کو دوبارہ کھولنے سمیت ایران کے ساتھ سمجھوتے پر بڑی حد تک مذاکرات ہوئے ہیں۔ ایک سوشل میڈیا پوسٹ میں اس پیش رفت کا اعلان کرتے ہوئے صدر ٹرمپ نے کہا کہ اس معاہدے کے حتمی پہلوؤں اور تفصیلات پر تبادلہ خیال کیا جا رہا ہے اور جلد ہی ان کا اعلان کر دیا جائے گا۔ صدر ٹرمپ نے کہا کہ انہوں نے اسرائیل کے ساتھ سعودی عرب، متحدہ عرب امارات، قطر، پاکستان، ترکی، مصر، اردن اور بحرین کے لیڈروں کے ساتھ بات چیت کی تھی۔ اس سے پہلے ایرانی وزارت خارجہ کے ترجمان اسماعیل بقائی نے سرکاری ٹیلی ویژن پر بتایا کہ پچھلے ہفتے امریکہ اور ایران کے موقف میں کچھ تبدیلیاں آئی ہیں، لیکن انہوں نے خبردار کیا کہ اس کا مطلب یہ نہیں کہ اہم امور پر سمجھوتے ہو جائیں گے۔ انہوں نے امریکیوں پر متضاد بیانات دینے کا الزام لگایا۔ ایران 8 اپریل کو جنگ بندی پر متفق ہوا تھا اور اس کے بعد سے واشنگٹن اور تہران ایک طویل مدتی امن معاہدے پر بات چیت میں مصروف ہیں۔ واشنگٹن میں صدارتی کمپلیکس کے نزدیک گولیوں کے چلنے کی آواز سننے کے بعد وائٹ ہاؤس کے نزدیک سیکیورٹی کے تعلق سے خوف و ہراس پیدا ہو گیا۔ اس سے قانون نافذ کرنے والی ایجنسیوں کی طرف سے فوری طور پر کاروائی کی گئی۔ امریکہ کی خفیہ سروس نے پیش آئے اس واقعے کے نزدیک ایک مشتبہ شخص کو گولی مار کر ہلاک کر دیا اور افراتفری کے دوران ایک راہگیر کو بھی گولی لگی ہے۔ امریکی صدر ڈونالڈ ٹرمپ اس وقت وائٹ ہاؤس میں موجود تھے۔ ایک سوشل میڈیا پوسٹ میں ایف بی آئی کے ڈائریکٹر کاش پٹیل نے کہا کہ وہ اس واقعے کی تفصیلات حاصل کرنے کے بعد عوام کو جانکاری فراہم کریں گے۔ جمہوریہ کانگو میں حکام نے بتایا ہے کہ ملک میں ایبولا وائرس کے پھیلنے سے مرنے والوں کی تعداد اب بڑھ کر 204 ہو گئی ہے۔ ملک کی وزارت صحت کے مطابق اب تک 204 اموات ریکارڈ کی گئی ہیں، جبکہ ایبولا وائرس کے کل 867 کیسز سامنے آئے ہیں۔ بھارت کے محکمہ موسمیات آئی ایم ڈی نے آج دلی، ہریانہ، چنڈی گڑھ، مشرقی مدھیہ پردیش، مشرقی اتر پردیش اور ودربھ کے حصوں میں سخت گرمی کی لہر کی پیش گوئی کی ہے۔ بہار، چھتیس گڑھ، جھارکھنڈ، اڈیشہ، پنجاب، راجستھان، تلنگانہ، مغربی مدھیہ پردیش اور مغربی اتر پردیش میں بھی اس طرح کی صورتحال رہنے کی پیش گوئی کی گئی ہے۔ محکمہ موسمیات کے مطابق آج دن کے دوران ساحلی آندھرا پردیش، گنگائی مغربی بنگال اور اڈیشہ میں گرم اور مرطوب موسم رہنے کا امکان ہے۔ تلنگانہ، اتر پردیش اور ودربھ میں رات میں گرمی کی توقع ہے۔ محکمہ موسمیات نے آسام، میگھالیہ، ذیلی ہمالیائی مغربی بنگال اور سکم کے کچھ حصوں میں آج شدید بارش کی پیش گوئی کی ہے۔ آج انڈمان اور نکوبار، جزائر، بہار، جموں اور کشمیر، لداخ، کیرلا، ماہے، کونکن، گوا، لکشدیپ اور شمال مشرقی بھارت کے کچھ حصوں میں گرج چمک کا امکان ہے۔ گریندر ویر سنگھ نے 10.09 سیکنڈ کے ایک نئے قومی ریکارڈ ٹائمنگ کے ساتھ 2026 کے ایتھلیٹکس فیڈریشن کپ میں مردوں کے 100 میٹر مقابلے میں سونے کا تمغہ جیتا۔ انہوں نے اپنے سابقہ ذاتی بہترین ریکارڈ کو بھی پیچھے چھوڑا جو 10.17 سیکنڈ کا تھا اور 10.16 سیکنڈ کے کامن ویلتھ گیمز میں کوالیفیکیشن نشانے کو آسانی سے عبور کر لیا۔ انیمیش کجور نے 10.20 سیکنڈ کی ٹائمنگ کے ساتھ چاندی کا تمغہ حاصل کیا، جبکہ پرنوئے پرمود نے 10.29 سیکنڈ میں اپنا مقابلہ جیت کر کانسی

محفوظ رکھنے، آبپاشی اور سیلاب سے پیدا حالات سے نمٹنے کے پروجیکٹوں کے لیے تقریباً 300 کروڑ روپے مالیت کی تجویزیں پیش کی ہیں۔ گوہاٹی میں برہم پتر بورڈ کی حالیہ میٹنگ کے دوران اس فیصلے کو حتمی شکل دی گئی۔ بی جے پی کے سرکردہ لیڈر اور مرکزی وزیر پیوش گوئل نے کانگریس رہنما راہل گاندھی پر ملک میں نیراج کی کیفیت پھیلانے کے لیے ایک سنگین سازش رچنے کا الزام لگایا ہے۔ ایک سوشل میڈیا پوسٹ پر جناب گوئل نے کہا کہ وزیر اعظم نریندر مودی کے خلاف راہل گاندھی کے بیان سے سبھی اپوزیشن پارٹیوں کے ساتھ کانگریس پارٹی کی ایک بڑی سازش کا اشارہ ملتا ہے۔ جناب پیوش گوئل نے الزام لگایا کہ ملک کو بدنام کرنا، آئینی اداروں کی توہین کرنا اور بھارت کے اندرونی معاملات میں مداخلت کے لیے غیر ملکی طاقتوں سے اپیل کرنے کے لیے بیرون ملک جانا کانگریس پارٹی کی اصل نیت رہی ہے۔ صارفین کے امور کے محکمے نے ملک میں وزن اور پیمائش کی جانچ کے نظام کو مستحکم بنانے کے لیے سرکار کے منظور کردہ جانچ مراکز کے رول کو وسعت دی ہے۔ اس کے لیے سرکار نے 2013 کے قانونی میٹرولوجی ضابطوں میں ترمیم کی ہے۔ صارفین کے امور کی وزارت نے بتایا ہے کہ نئے ضابطوں کی روح سے ان مراکز کو وزن اور پیمائش کے 23 زمروں کی تصدیق کرنے اور پھر سے تصدیق کرنے کی اجازت ہوگی۔ ترمیم شدہ ضابطوں کے تحت پیٹرول، ڈیزل، ایل این جی، ایل پی جی، سی این جی اور ہائیڈروجن ڈسپینسرز کو بھی ان آلات کی فہرست میں شامل کیا گیا ہے جن کی جانچ سرکار کے تسلیم شدہ جانچ مراکز کر سکیں گے۔ یہ خبریں آکاشوانی سے نشر کی جا رہی ہیں۔ حکومت نے سبھی بھارتی شہریوں کو صلاح دی ہے کہ وہ ایبولا وائرس کے پھیلنے کے پیش نظر کانگو، یوگینڈا اور جنوبی سوڈان میں مزید نوٹس جاری ہونے تک غیر ضروری سفر سے گریز کریں۔ حکومت نے ان ملکوں میں رہنے والے یا سفر کر رہے بھارتی شہریوں کو بھی ہدایت دی ہے کہ وہ مقامی حکام کی طرف سے جاری صحت عامہ کی ہدایات پر سختی سے عمل کریں۔ صحت اور خاندانی بہبود کی وزارت نے بتایا کہ بھارت میں ایبولا بیماری کے کسی بھی کیس کی کوئی اطلاع نہیں ملی ہے۔ پاکستان کے بلوچستان صوبے میں آج ایک ریل لائن پر طاقتور دھماکہ ہونے سے کم از کم 24 افراد کی موت ہو گئی جبکہ کئی لوگ زخمی ہوئے۔ یہ دھماکہ راجدھانی کوئٹہ میں چمن پھاٹک ریلوے اسٹیشن کے نزدیک ہوا۔ اس دھماکہ میں ایک ریل گاڑی کو جزوی نقصان پہنچا جبکہ علاقے میں کھڑی ہوئی 10 موٹر گاڑیوں کو بھی نقصان ہوا۔ اس واقعے کے بعد پورے کوئٹہ شہر کے سرکاری اسپتالوں میں ایمرجنسی کا اعلان کر دیا گیا ہے۔ شمالی چین میں ایک کوئلہ کان میں ہوئے ایک دھماکے سے کم از کم 82 افراد ہلاک ہو گئے جبکہ 2 افراد لاپتہ بتائے جاتے ہیں۔ شانگسی صوبے میں لیو شین یو کوئلہ کان میں ہوا یہ گیس دھماکہ چین میں سال 2009 کے بعد سے اب تک کا بدترین حادثہ ہے۔ 125واں فرینچ اوپن ٹینس ٹورنامنٹ آج پیرس میں شروع ہو رہا ہے۔ نوواک جوکوویچ اپنا ریکارڈ 25واں گرینڈ سلیم ٹائٹل جیتنے کی مہم کا آغاز کریں گے۔ بھارت کی طرف سے مردوں کے ڈبلز زمرے میں یوکی بھامبری اور نیوزی لینڈ کے ان کے ساتھی کھلاڑی مائیکل وینس جوڑی بنا کر کھیلیں گے، جبکہ این سری رام بالاجی برازیل کے اپنے ساتھی کھلاڑی مارسیلو ڈومیلینر کے ساتھ جوڑی بنا کر مقابلہ کریں گے۔ آئی پی ایل کرکٹ میں آج ممبئی کے وانکھیڑے اسٹیڈیم میں ممبئی انڈینز کا مقابلہ راجستھان رائلز سے ہوگا۔ یہ میچ سہ پہر 3:30 بجے شروع ہوگا۔ ادھر کولکاتہ کے ایڈن گارڈنز میں شام 7:30 بجے کولکاتہ نائٹ رائڈرز کا سامنا ڈیلی کیپٹل سے ہوگا۔ خاص خبریں ایک بار پھر۔ بھارت اور امریکہ نے دونوں ملکوں کے درمیان کلیدی ساجھیداری کی اہمیت کا اعادہ کیا ہے۔ وزیر خارجہ ڈاکٹر ایس جے شنکر نے تجارتی سمجھوتا جلد سے جلد طے کیے جانے کی ضرورت اجاگر کی ہے اور کہا ہے کہ توانائی کی یقینی فراہمی کے لیے الگ الگ وسیلوں سے توانائی کی سپلائی اہمیت کے حامل ہے۔ امریکہ کے وزیر خارجہ مارکو روبیو نے بھارت کو امریکہ کے سب سے اہم کلیدی ساجھیداروں میں سے ایک قرار دیا ہے۔ مغربی بنگال کے فالٹا اسمبلی حلقے کے دوبارہ پولنگ کے ووٹوں کی گنتی میں بی جے پی کے امیدوار دیوانشو پانڈا کو زبردست سبقت حاصل ہو گئی ہے۔ اور ٹینس میں فرینچ اوپن گرینڈ سلیم ٹورنامنٹ آج سے پیرس میں شروع ہو رہا ہے۔ اس کے ساتھ ہی خبروں کا یہ بلیٹن ختم ہوا۔

لگی در یہ بڑھتے ہوئے بے چین قدم آئے گی، لگتا ہے ٹھکانہ آنے والا ہے، کر لینا کسی سے پیار کہیں، دل اپنا دیوانہ لگتا ہے۔